mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchai vuri, spasse spasse topagos mio rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.